0: Йдеться про заклади, що працюють за контрактом із Національною службою здоров'я. Як зазначають у МОЗ, рішення має посилити гарантії для ветеранів і підвищити якість медичної допомоги. Також оновлено перелік медичних спеціальностей, за якими заклади можуть отримувати або розширювати ліцензію. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви російського диктатора Путіна про нібито просування окупантів на Сумському напрямку. Керівник Центру Андрій Коваленко назвав неправдивими заяви глави Кремля, що окупаційним військам нібито залишилось близько 10,5 кілометрів до Сум, а просування триває швидкими темпами. За словами Коваленка, російські війська тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку, а сили оборони зірвали плани противника щодо створення так званої зони безпеки. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йому закидають вимагання хабарам, легалізацію коштів та внесення недостовірних даних до декларацій. Імені підозрюваного слідчі офіційно не називають. Повідомляють лише, що у серпні 23-го року нардеп нібито під прикриттям боротьби з так званими кол-центрами просив хабару понад мільйон доларів. Слідчі зазначають, кошти він не отримав. Також вони вважають, що підозрюваний легалізував понад 12 мільйонів гривень через фіктивний договір дарування із колишньою дружиною. У вівторок, 30 червня, у Дусі мають відбутись термінові переговори між представниками президента Сполучених Штатів і делегацією Ірану, повідомив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. За його словами, саме Тегеран ініціював зустріч, і Вашингтон погодився на переговори. Обговорення має відбутись на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше повідомлялось про взаємні атаки в районі Ормузької протоки, після яких Сполучені Штати та Іран опинились у стані підвищеної бойової готовності, хоча транзит комерційних суден в регіоні триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд розширив програму грантів для підприємців у прифронтових регіонах. Тепер на відкриття або розвиток бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень також в Одеській області та місті Славутич. Як повідомляють на порталі «Дія», раніше програма діяла для низки областей, що найбільше постраждали від війни. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць – до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч за два і більше. Також передбачені окремі гранти для молоді до 25 років. Кошти можна витратити на обладнання, матеріали або оренду приміщення. У Чорнобильській зоні відчуження гасять пожежі після падіння російських безпілотників. Як повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження, до ліквідації загорянь залучені підрозділи ДСНС та спеціалізована техніка. Частину пожеж уже вдалось повністю загасити. На інших ділянках вогонь локалізують, щоб не допустити поширення вогню. В Держагентстві запевняють, радіаційний фон залишається в межах норми. Моніторинг здійснюється у безперервному режимі, а ситуація перебуває під контролем екстрених служб. Анкара працює над відновленням переговорів між Україною та Росією та активізацією дипломатичного процесу для досягнення тривалого миру. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомили у комунікаційному управлінні президента Туреччини. Ердоган також наголосив, що Анкара прагне сприяти завершенню війни та очікує посилення оборонної співпраці країн НАТО під час майбутнього саміту Альянсу. Російський Ермітаж скасував усі археологічні експедиції, що планували провести в тимчасово окупованому Криму. У музеї пояснили рішення загостренням безпекової ситуації. Частину робіт перенесли до Прикубання, де, за словами організаторів, проводити розкопки зараз простіше та безпечніше. За даними відкритих джерел, цього року Ермітаж планував одразу 9 археологічних експедицій на території окупованого півострова. Раніше такі наукові проекти регулярно проводились у Криму, однак нині їх призупинено. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

відкликалися мрії. Не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися вії, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України оновив ліцензійні умови для медичних закладів і зобов'язав їх першочергово обслуговувати ветеранів війни та родини загиблих захисників. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про заклади, що працюють за контрактом із Національною службою здоров'я. Як зазначають у МОЗ, рішення має посилити гарантії для ветеранів і підвищити якість медичної допомоги. Також оновлено перелік медичних спеціальностей, за якими заклади можуть отримувати або розширювати ліцензію. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви російського диктатора Путіна про нібито просування окупантів на Сумському напрямку. Керівник центру Андрій Коваленко назвав неправдивими заяви глави Кремля, що окупаційним військам нібито залишилось близько 10,5 кілометрів до Сум, а просування триває швидкими темпами. За словами Коваленка, російські війська тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку, а сили оборони зірвали плани противника щодо створення так званої зони безпеки. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йому закидають вимагання хабарам, легалізацію коштів та внесення недостовірних даних до декларацій. Імені підозрюваного слідчі офіційно не називають. Повідомляють лише, що у серпні 23-го року нардеп нібито під прикриттям боротьби з так званими кол-центрами просив хабару понад мільйон доларів. Слідчі зазначають, кошти він не отримав. Також вони вважають, що підозрюваний легалізував понад 12 мільйонів гривень через фіктивний договір дарування із колишньою дружиною. У вівторок, 30 червня, у Дусі мають відбутись термінові переговори між представниками президента Сполучених Штатів і делегацією Ірану, повідомив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. За його словами, саме Тегеран ініціював зустріч і Вашингтон погодився на переговори. Обговорення має відбутись на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше повідомлялось про взаємні атаки в районі Ормузької протоки, після яких Сполучені Штати та Іран опинились у стані підвищеної бойової готовності, хоча транзит комерційних суден в регіоні триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Україна наша, буде назавжди про все найкраще. Тих світу розуміє.

І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо. Україна відбудує свою мрію.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
2: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Радио Ятниця.
1: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня!
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в окремих регіонах України можуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Обмеження прогнозують у період із 17 до 22 години. Енергетики пояснюють ситуацію різким зростанням споживання електрики через аномальну спеку. Додаткове навантаження на систему створюють кондиціонери та інша охолоджувальна техніка. Фахівці зазначають, найбільші труднощі виникають у вечірні години, коли сонячна генерація вже зменшується, а споживання залишається високим. Водночас енергетики наголошують, відключення мають бути нетривалими і насамперед стосуватимуться регіонів із пошкодженою інфраструктурою. Росія вкотре перенесла терміни повного захоплення Донецької області. Новою датою у Кремлі називають 31 грудня цього року. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія вже близько 15 разів змінювала свої плани щодо Донбасу. За словами глави держави, лише цього року Кремль тричі переносив терміни захоплення Донецької області. Раніше російське керівництво називало березень та вересень. Зеленський також наголосив, що Україна неодноразово пропонувала шляхи завершення війни, однак Росія продовжує відмовлятися від переговорів. У Чернівецькій області правоохоронці викрили канал збуту наркотиків через інтернет. За підозрою у його організації затримали 22-річного жителя Хотина. За даними слідства, чоловік продавав заборонені речовини через месенджери. Замовлення надсилали поштою або залишали у схованках. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 10 кілограмів наркотиків і психотропних речовин. Їхня вартість на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще два учасники однієї восьмої фіналу. До наступного раунду вийшли збірні Бразилії та Парагваю. Так, бразильці у вольовому матчі перемогли Японію із рахунком 2-1. Переможний м'яч команда забила вже у компенсований час. Збірна Парагваю здолала Німеччину у серії після матчевих пенальті. Основний час зустрічі завершився в нічию – 1-1. У наступному раунді Бразилія зіграє з переможцем матчу Кот-д'Івуар-Норвегія, а Парагвай зустрінеться із переможцем пари Франція-Швеція. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
2: В Україні 8 година, 7 хвилина. Всім доброго ранку. Ну що, настав той щасливий момент, коли на вулиці плюс 32, ми скажемо, ну, слава Богу, не так спекотно, як вчора. Дійсно, до 35 сьогодні не обіцяють піднятися позначки на термометрах, але хто його зна, як то кажуть. Тож, найцінніша річ у сумочці, яку треба перевірити і не забути сьогодні, це не ключі, не телефон, а пляшечка з водою. Не забуваємо пити, це обов'язково, і це найкраще може допомогти адаптуватися нашому організму. Ну і, власне, якщо будуємо сьогодні свій маршрут, я маю на увазі не дороги, якими будемо ходити чи їздити, а куди ми сьогодні будемо заходити, в які міста, то нехай в цих місцях обов'язково будуть кондиціонери. Отаким чином можна планувати. Ну і якщо в гості до когось збираєтесь, то також до того, в кого є кондиціонер, якщо у вас такого щастя вдома немає. Мене звати Люба Журбен, будемо намагатися сьогодні створювати прохолодну атмосферу, наскільки це можливо на хвилях радіо П'ятниця, але ж, звісно, наші гарячі серця не зможуть того допустити в повній мірі. Тим часом вже 8:08 на годиночку, прокидаємося, їдемо далі.
4: Ранок тільки починається.
5: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
3: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця.
3: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
9: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
13: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
14: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
13: Великий розіграш 2 липня.
14: Деталі у маркетах Віста та на Віста.ua.
1: 107.7 FM.
3: Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Сьогодні вже останній день першого літнього місяця. Подивимося, яким він обіцяє бути з точки зору астрології. Овени кажуть, що він цей день ідеально підходить, щоб побалувати себе без жодного почуття провини. Можна подумати, воно в нас буде, якщо ми купимо собі зайве морозиво. Тельці, не поспішайте, сьогодні найкращі події будуть самі вас наздоганяти. Класно, мені це подобається, навіть шкодую, що я не телець. Близнюки, не дивуйтеся, якщо саме сьогодні вам захочеться зробити щось зовсім не за планом. Дозвольте собі це. Раки, усмішка відкриє більше дверей, ніж будь-які аргументи. Сьогодні мовчимо і посміхаємося. Леви, день подарує теплі моменти. Якщо ви не будете поспішати, насолоджуйтесь кожною миттю цього дня. Діви, одна випадкова розмова подарує вам гарний настрій на весь день. Тож беріть слухавку сьогодні і відкривайте двері, якщо хтось прийде. Наступні в нас терези. Те, що вчора вас дратувало, сьогодні буду викликати лише посмішку. Скорпіони, не шукайте ідеального моменту, тому що цей день вже достатньо хороший, все буде виходити. Стрільці, якщо серце підказує вам відпочити, варто його послухати, тим паче плюс 32, пам'ятаємо. Козероги, дозвольте собі трошки спонтанності, вона сьогодні принесе вам дуже багато емоцій. Водолії, сьогодні кажуть, нам не треба нічого контролювати, а просто насолоджуємося літом, моментом, кожною хвилинкою. Риби, а для вас день сьогодні створений для маленьких пригод і великих планів. Фантазію включаємо на повну, бронюємо собі житло на відпочинок, якщо є така можливість, і слухаємо Радіо П'ятниця 8.18 тим часом на годиннику.
0: На Радіо П'ятниця гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до найбільшої печери Київщини. І мова не про монастирські лабіринти у столичних святинях. Відкрию вам шлях до найбільшої дикої і природної печери Київської області – Геонафт. Вона сховалась у лісі неподалік села Ходосівка. Багатьом це місце знайоме, прямо над селом підноситься Планерна гора. Такий собі аеродром столичних парапланеристів. Але нам далі, в лісову гущавину. Адже саме там, на околиці Ходосівки, у глинистому яру розташоване це заглиблення. Однозначно, одне з важкодоступних, адже розташоване на висоті 5 метрів від основи пагорба. Тож без сміливості, чіпкості і спецодягу, який не шкода забруднити, тут ніяк. Але всередині цієї земляної діри на вас чекають яскраві враження. Парадний хол печери просторий і рельєфний. Спелеологи нарахували орієнтовно 60 квадратних метрів. Від головної зали відходять ще два невеликих відгалудження, очевидно копаних вручну. Найімовірніше, що це один з християнських прихистків. Свого часу монахи-відлюдники їх чимало накопали по всій території України. Будували сумлінно, досі можна жити. Але врахуйте, що температура всередині градусів 15, але цілорічно. Як схочете досліджувати печеру Геонафт, будьте пильні. Лесова порода дуже крихка і нестабільна. І краще попередити друзів чи рідних про вашу мандрівку. Бережіть себе, бо нам зовсім скоро продовжувати відкриття. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця. Небо!

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:37 на годиночку, і Люба, от я тепер зрозумів, до чого ти стремишся. Я побачив цю новину і прям дивлюсь, ну це ж Люба 20 років тому. Бабуся побила рекорд із відтискань у будинку для літніх людей.
2: Саш, не 20 років тому, а через 20 років ти хочеш сказати.
1: А я не обмовився. Так, ну якщо чесно, давайте не будемо називати всіх прям бабусями. 59 років жінці. От, вона дійсно відтиснулася від полу. Люба,
2: на секундочку.
1: 1575 разів за 60 хвилин.
2: Яких?
1: Люба, за годину. Я за годину відтиснутись від підлоги можу, ну, пару разів, тільки щоб перевернутись.
2: Один раз, коли будеш вставати.
1: Так, і то, ну як відтиснутись? Не прям повністю на руках, а так, щоб перекотитися на пузіку.
2: Я поясню, чому її називають бабусею. Тому що в неї просто 11 чи 12 онуків там є, своїх. І вони всі прийшли за неї вболювати. Це таки був конкурс серед бабусь, символічно, так, що це проходило в будинку для літніх людей. Тобто, ну, насправді, якщо чесно, я б цю жіночку взагалі не допускала до змагань. Ну, справжні бабусі, вони тренувалися, вони там
1: смажили
2: пиріжки. Ні, хтось може три рази відтиснутися від підлоги, хтось цілих 10 разів витискає.
1: Це не ті змагання,
2: круто,
1: в яких бабусі повинні змагатися.
2: І тут приходить оця фотомодель, я не можу назвати її інакше, оця спорті вумен, 1575 витискає.
1: Нічого в своєму житті ще, ніж себе від підлоги не відтискала.
2: Жодного пиріжка не спікла, борщу не наготувала. Ну, хіба це справжня бабуся?
1: Взагалі, через неї цей пенсійний вік постійно і додають.
2: Дискваліфікація.
0: Кава, жарти,
3: новини.
4: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест. На радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: В Україні 8 година 48 хвилина. Будемо говорити на дуже актуальну тему, а саме на тему комарів. Все ж таки, кого вони кусають більше, жінок чи чоловіків?
5: Ну, да, ну здивуй мене. Всі ми знаємо, до речі, що насправді комарі, вони ж не кусаються. Кусаються самки комарів. Все як, власне, в житті в нас.
4: Давай взагалі, вони не кусаються, вони просто їдять. Ну,
5: жалять.
4: Це необхідність для них. Але, тим не менш, якби я була комаром, я б на чоловіків взагалі не садилася. Я тобі чесно скажу, я не знаю. Я б обирала собі красиву, симпатичну дівчинку і, власне, не обхарчувалася. Можливо, навіть однією все життя. Бо, знаєш, я така один раз і на все життя.
5: Люба, я прилетів, я б тебе всю випив.
4: Ну, слухай, а тепер що стосується комарів? Виявляється, вони обирають саме чоловіків. Але чому?
5: Так.
4: Є пояснення. Справа в тому, що не стать їх цікавить, а запах, тепло і вуглекислий газ, який видихають люди. А справа в тому, що чим більше людина, тим більше цього вуглекислого газу вона видихає.
5: А, тобто вони чіпають тих чоловіків, які більше за свою кохану.
4: Так.
5: О, обирайте таких жіночок, які у вас в разі чого відволічують комах від вас.
4: Тобто, чим більше зріст і вага, тим більше вірогідність, що комар відчує саме вас, знаходячись ще там метрів за 20.
5: От бачите, а ви кажете, оці моделі 90-60-90, от врятує вона вас в лісі, врятує?
4: Але ж насправді ще є велика різниця у групі крові, доведено вже вченими, що якою б не була вага і стать, якщо це перша група крові, то для комарів вона найпривабливіша. Всі полетять до того, в кого перша, навіть якщо людина буде маленька, худенька і взагалі непримітна.
5: Ну, то не про нас.
4: На другому місці це третя група крові, четверта і друга найменш привабливі для комарів.
5: Ясно, Люба, ти в безпеці.

0: повертається. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
6: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
8: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У більшості регіонів України триває ліквідація наслідків негоди. Найбільше постраждали Київщина та Львівщина. ДСНС зафіксувала повалені дерева, перебої з електропостачанням, також проблеми в роботі транспорту. У столиці через сильний вітер та зливу підтопило окремі вулиці, а в деяких районах було відключення світла. Енергетики працюють у посиленому режимі. У Львові негода пошкодила контактні мережі та повалила дерева. Також сьогодні вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують грози, в окремих районах град та шквали вітру. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. В Україні за останній тиждень знизилися ціни на більшість овочів, фруктів та ягід нового врожаю. Найбільше подешевшали огірки, кабачки, черешні та абрикоси. За даними аналітиків, вартість абрикосів і черешні подекуди знизилася майже вдвічі. Також дешевшими стали картопля, буряк, цвітна капуста та сезонні ягоди. Водночас подорожчала молода морква. Зросли ціни і на пекінську капусту. Експерти зазначають, що серед покупців найбільший попит зараз має цукрова кукурудза, а на ринку вже з'явилися перші українські персики та чорна смородина. Президент Туреччини закликав активізувати зусилля для завершення війни в Україні. За його словами, врегулювання конфлікту має відбуватися шляхом діалогу. Туреччина готова й надалі сприяти мирним переговорам між сторонами. Ердоган наголосив, що Анкара підтримує контакти як з Україною, так і з Росією та прагне допомогти у досягненні миру. Також турецький лідер заявив, що через війни, тероризм та інші загрози країни НАТО мають посилювати співпрацю і зміцнювати безпеку Альянсу. Чоловіча збірна України з волейболу піднялася на 12-те місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу. Покращити позиції українцям вдалося після успішних матчів у Лізі націй. Так, наша команда здобула перемоги над збірними Італії та Бразилії. Водночас поразка від Болгарії не дозволила українським волейболістам закріпитися у першій десятці рейтингу. Наступний матч у Лізі націй українська команда проведе 15 липня проти Ірану. Додам, що лідером світового рейтингу залишається збірна Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 9:09 в Україні. Якщо завтра приблизно у цей час я буду казати, не забудьте собі налаштувати категорії кешбека,
2: так,
1: то сьогодні я скажу, люди, не забудьте витратити кешбек, от той самий від держави, який нам там, навіть не знаю, звідки він впав на нас всіх, скільки він накопичувався.
2: До речі,
1: але сьогодні останній день.
2: Не тільки кешбек, а сьогодні ще й хто вже собі замовив цей скринінг здоров'я 40+, кому виконалося в травні місяці вже замовили. Сьогодні 30-го числа останній день, коли можна використати.
1: Боже, то сьогодні будуть черги в поліклініках. Бо всі, ясно, що всі в останній день відправляться.
2: Ну що я тобі скажу? Я якраз така людинка, вчора продзвонював, ну майже ніде вже місць немає.
0: Ранок на сніданок. Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Акція діє з 1 до 30 червня.
9: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
10: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
11: Великий розіграш 2 липня!
10: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
12: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
13: «Так всі роблять!»
12: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
14: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
15: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
16: Працюємо цілодобово.
15: 097-179-55-53.
16: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 30 червня на календарі, вівторок, і, чесно кажучи, не так прям багато подій, які можна відзначити, але якщо ви, наприклад, людина, яка хоча б раз дивилася в телескоп, і вивчала космос, то можете відсвяткувати сьогодні Міжнародний день астероїда.
2: Вау, та це ж класне свято, бо мені інколи здається, що тільки на астероїд і надія залишається.
1: В людство?
2: Ну, в людство.
1: Динозаври колись понадіялись вже.
2: Ні-ні, я сподіваюся, що він просто колись таки прилетить і прилетить в потрібне всім нам місце. От, і від нього нічого не залишиться. І будемо жити щасливі і задоволені.
1: Якби воно тільки так працювало, Любочка, але може бути побочечка.
2: Ну, мені таке астероїд, то щоб тютілька в тютільку якраз.
1: Все, щоб по центру завернулись. Да. А також сьогодні Всесвітній день соціальних мереж.
2: О,
1: так. Скільки в тебе підписників?
2: Да небагато.

0: Окей.
1: Так,
0: ну що, я собі обираю, наприклад, Всесвітній день соціальних мереж. От, значить, сьогодні кожен має запостити щось собі на згадку, щоб потім через рік відкрити і подивитися на себе і подумати, а я нічогенький був тоді, оця 30 червня 2026-го.
1: Хоча фотка зроблена ще на 5 років раніше.
0: І відфотошоплена.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця».
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході – плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 9 година, 29 хвилина. От знаєш, Саша, як інколи собачка може зіпсувати тобі життя?
2: Ну, чия?
1: Я зараз розкажу. Одного італійського мафіозі затримали завдяки пуделю його коханки.
2: Це натравили?
1: Слухай, коли твоя дитина тобі буде казати: «Пап, давай заведемо собачку», пам'ятай, що навіть італійський мафіозі попався
2: через собачку,
1: через нею. Значить, дуже довго не могли його вистежити. Поліція, там були захисти.
2: А як звати? Мені подобаються ці італійці, мафіози.
1: Луїджі Качепотті.
2: Качепотті, ну типовий мафіози, так. Карабінері його прислідували.
1: Значить, було, це ж, ти розумієш, італійська мафія,
2: так.
1: Це якісь вілли, шалені гроші, які коштують.
2: Звичайно.
1: І цих вілл було дуже багато. Ну, не було, а їх є. Вони там одна за одною стоять.
2: Так.
1: І поліція не могла зрозуміти, в якій саме віллі переховуються.
2: Тобто вони вже знали, що десь тут,
1: наш
2: але
1: герой.
2: Де саме?
1: Так. Вони знали, що локаційно це оце місцина. І вони кілька днів без відпочинку і сну слідкували за будинком. За всіма.
2: Все без результату.
1: Ніде. І тут оця собака, ти розумієш,
2: так,
1: не витримала. Почала спочатку гавкати, почула, як вона гавкає. Думаю, в нього, а в його коханки є собака.
2: Думаєш так? А я думаю просто, о, яка гарненька собачка. А пішли за нею подивимось.
1: Ну, ні, насправді, її почули спочатку, потім почали спостерігати, у вікні побачили, там десь вона пробігала. Ніхто не підходив до вікон, розумієш, що собаки треба було застрибнути
2: собака,
1: туди.
2: Він тут.
1: Коротше кажучи, може, ти не собака була, а агент під прикриттям.
2: А що? А просто потрібно любити своїх домашніх чотирилапих і годувати.
0: Зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:37 в Україні, 37 на термометрах. Слава Богу, ні, це я жартую. Плюс 32 сьогодні, але ж на сонці. Але ж на сонці, ми розуміємо, набагато більше. Тож у Саші Задорожного сьогодні всі жарти про спеку.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Ой, знаєте, сьогодні така спека, спатиму голо з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі за адресою Франка, 18, квартира 4. Не бувало, спека просто звалилася сьогодні на Україну. Старожили пригадують, що в останній раз подібна спека була вчора. Мене хвилює одне питання. Чи можна речі, які треба прати при 30 градусах, сушити на балконі, де під 40 градусів?
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
9: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів Market Opt та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
10: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: фунто.
1: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
2: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Ми тут спеціально для того, щоб здійснювати дитячі бажання разом із «Розеткою» Радіо П'ятниця. Ми даруємо 50 путівок у дитячий табор «One Camp» у Буковелі. Просто зараз будемо продовжувати збирати свою веселу команду. Сьогодні ми хочемо також знайти когось, хто поїде для того, щоб купатися в басейнах, щоб створювати радіо прямо влітку, прямо у «One Camp», щоб було купу різних майстер-класів, пригод і обов'язково наприкінці зміни який зірковий гість, який приїде і порадує наших маленьких дітлахів своєю присутністю, своїми хітами. Я нагадаю, що все дуже просто. Треба зайти на сайт radio5nitsa.com.ua в розділ акції, знайти там «П'ятниця кемп літо бажань», зареєструватися, якщо у вас є дитина, якій від 7 до 15 років, і чекати на наш дзвіночок, який відбувається в нас щобудня в прямому ефірі, отак от 9:45. Власне, зараз ми цим і займаємося. В нас зірвався один дзвінок, і ми...
4: Зараз спробуємо набрати Анну.
3: Пані Анну.
4: Пані з Тернополя, так. Пані Анна.
3: Якщо пані Анна з нами, ми кажемо вам алло.
4: Добрий раночок, пані Анна. Алло.
5: Алло.
3: Добрий ранок.
4: Це Радіо П'ятниця. Ми з вами в прямому ефірі. Вітаємо вас.
5: Дякую, добрий ранок. Я вас вітаю.
4: Ви в нас реєструвалися для того, щоб відправити дитину в табір. Все правильно?
5: Так, реєструвалися.
3: І що, правда, що у вас є синочок Макар? Що йому 10
5: так,
3: років?
5: Є. Так, є Макар, синочок. У мене їх два, просто другий менший.
3: Ага.
5: Молодший.
3: Супер. Розкажіть нам, будь ласка, про того, якого ви готові з нами в табір відправити. Кажете, він у вас...
5: Макар, так, 10 років.
4: Так, слухайте, написано, що він у вас греко-римською боротьбою займається.
5: Так, зараз ми переїхали в Тернопіль тимчасово, ну, можна, сподіваємось на тимчасово, так. Переїхали в Сум. До цього займались дзюдо в Сумах, а тут вже перейшли на греко-римську.
4: Це я зрозумів, в Сумах вже всіх по дзюдо побили, тепер будемо в Тернополі по греко-римській.
3: Слухайте, ну такі козаки нам потрібні, що ми можемо сказати?
4: Це правда. Пані Анна, хочемо з превеликим задоволенням сказати, що Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку для відпочинку у «One Camp» в Буковелі.
5: Дякую. У мене племінниця, до речі, сьогодні з вашого табору виїжджає і дуже сподобалося.
3: О. Та ви що? Ну це класно, так, ми так. Навіть в цьому
5: і не... вони прорекламували на ваш табір.
3: Супер. Ну, супер. Тоді обов'язково збирайтеся. Ми впевнені, що ваша дитина в таборі точно не сидітиме на місці. Там будуть екскурсії, пригоди, походи і веселі змагання.
4: І погоди також.
3: Все буде класно. Да. Навіть погоду замовили. Але я хочу додати на правах реклами, що екіпірування для літнього спорту та активного відпочинку щоразу поруч на «Розетка». М'ячики, розетки, ролики – обирайте рух, готуйте.
4: Ракетки навіть.
3: Так, готуйте малечу до літа вигідно, оформлюйте підписку Smart на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку замовлень. Деталі на «Розетка.com.ua» інформація прозвучала на правах реклами.
4: Ну а ще скажемо, що це зміна, на яку не можна придбати путівочку, можна тільки виграти, тому реєструйтесь на сайті radio5nitsa.com.ua.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
6: Заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
7: Запроси мене сни свої.
8: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
11: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
0: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
0: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ситуація на українському паливному ринку залишається стабільною. Більшість великих мереж залишили вартість бензину, дизеля та автогазу без змін. Експерти зазначають, що більшість операторів поки не переглядають ціни. Також додам, що світові ціни на нафту дещо пішли вгору через загострення ситуації між США та Іраном та проблеми з постачанням через Ормузьку протоку. Експерти пов'язують зростання цін із новими атаками на судна та уповільненням перевезень у регіоні. Через це на ринку побоюються затримок із постачанням нафти. Міністри оборони України та Данії обговорили подальшу військову співпрацю та потреби українських сил оборони. Сторони приділили увагу постачанню озброєння, розвитку оборонних технологій і створенню європейської програми протиракетного захисту. Також йшлося про можливу реалізацію спільних проєктів у сфері оборонних інновацій і використання українського бойового досвіду. Міністр оборони Данії повідомив, вже найближчим часом його країна оголосить нові пакети військової допомоги для України. У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт, що має прискорити постачання боєприпасів Україні. Документ передбачає спрощення процедур для передачі озброєння країнам НАТО та іншим союзникам. Йдеться насамперед про артилерійські снаряди та боєприпаси для системи «Хаймарс». Автори законопроєкту заявляють, що нинішні бюрократичні процедури затримують поставки, які є критично важливими для українських військових. Також ініціатива має сприяти збільшенню інвестицій союзників у підтримку України та розвиток оборонної промисловості. У Львові українські та польські лікарі провели складну внутрішньоутробну операцію, щоб врятувати життя ще ненародженої дитини. Так, під час обстеження на 16-му тижні вагітності у плода виявили важку ваду сечовидільної системи, яка становила загрозу для життя. Медики провели операцію під ультразвуковим контролем та встановили спеціальний стент. Це дозволило усунути небезпеку та створити умови для подальшого розвитку дитини. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів, а після народження малюк продовжить необхідне лікування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:06 на годиночку. Власне, нічого дивного не відбувається. Спеку обіцяли, спека є.
2: Так, і якщо вчора ви жалілися на плюс 35, то сьогодні буде трошки легше, бо всього лише якихось 32. Та що ми з ними так. Не спораємось?
1: Слухай, я взагалі дивився, що в четвер обіцяють там щось всього якихось плюс 20. Так що?
2: Та, ну, це трошки навіть лякає, але ми будемо дуже чекати цього четверга.
1: Так,
2: але... Не забувайте водичку з собою обов'язково 100%. Носити, пити, поливатися нею, вмиватися на зап'ястя, на шию. Ну і взагалі в усі можливі місця, якщо є можливість щось занурити кудись, занурюйте.
1: І якщо у вас є змога, наливайте нашим друзям чотирилапим також.
2: Будь-які ємкості.
1: Котики, собачки, да, вони також хочуть пити, тому що у вас є, де виставити яке блюдце з водичкою, краще відерце, зробіть це, будь ласка. Ну що, попереду хочеться ще про деякі приємності поговорити. В нас в ефірі з'явиться Зірочка дуже скоро.
2: І ми не будемо томити, це Христина Соловій, вже буквально за 20 хвилинок тут на Радіо П'ятниця, але до того ще поділимося з вами цікавим лайфгаком, не пропустіть, сьогодні Олександр Задорожний в студії.
1: От так, і Любов Журбенко.
2: Ми тут на місці.
1: Неочікувано.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:16 на годиночку. Вирішив я якось провести в себе ревізію в домашній аптечці. Знайшов невикористаний вугілля активований.
2: А, то ти ж попереджай.
1: А ти думала, що в мене в аптечці все для шашлику.
2: Так ось. Не здивуйся. Саш, ну ти також давай не прибрехуй. Просто хтось непогано посидів в понеділок увечері, так?
1: Ну,
2: що знадобилося активоване вугілля.
1: Вугілля завжди в мене в аптечці є. Mm-hmm. І я ось задумався, а як його ще використовують, окрім того, що виводять токсини з організму.
2: Mm-hmm.
1: А так ось виявляється, що непогано справляється активоване вугілля з нейтралізацією запахів, наприклад, у побуті. А в холодильник або морозилочку радять покласти 10-20 таблеточок активованого вугілля,
2: mm-hmm.
1: таку неглибоку ємність, ну або зробіть мішочок з марлі і поставте на полицю. Вугілля ефективно вбирає запахи їжі.
2: А як зробити мішечок з марлі, ми розкажемо в нашій наступній програмі.
1: Також взуття, якщо у вас, от ви чуєте, амбре, такий неприємний аромат.
2: Ми чуємо, Саш, будь ласка, скажи, що активоване вугілля тебе з собою.
1: А я спеціально, щоб ми привели цей досвід.
2: А, на контрасті,
1: так. Також радять.
2: В одну ногу.
1: Радять 3-4 таблеточки на ніч в тканину, так.
2: Ти не дав мені пожартувати, що в один кросівок ми поставимо, звичайно, Сашину ногу, а в інший кросівок ми насипимо активованого вугілля.
1: Ну, це заради цього я припинявся. Так, в шафу, до речі, також радять, якщо що, запобігти появі затхлого запаху, можна розмістити мішечки з цим вугіллям.
2: А ти ж скажи, скільки треба штук? Пігулок, ну скільки? Однієї ж явно буде недостатньо.
1: 3-4 таблеточки під язик. Ще можна відбілювати зуби, чистити таблеточкою вугілля їх. Можна маску для обличчя робити. Ну, коротше кажучи, не вугілля.
2: Що тільки не зробиш, коли просрочилася аптечка?
0: Сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході – плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година, 32 хвилина. Наша гостя сьогодні Христина Соловій. Привіт! Ми тобі дуже раді.
2: Доброго ранку.
1: Ти, по-перше, неймовірно круто виглядаєш. По-друге, я бачу, що ти трошечки в нічній сорочці, точніше, в піжамі до нас.
2: Я в піжамці сьогодні. Я вже не в кожне радіо ходила.
3: Що таке, зізнавайся, не встигла вранці передягнутися?
2: Я вирішила, що а навіщо передягатися, якщо моя пісня, яку я презентую, називається «Друга ночі».
3: До речі.
2: І ми говоримо про те, що ми робимо о другій ночі. Я, наприклад, дивлюсь кіно з 90-х і пишу потім пісні.
3: А ти так заряджаєшся спеціально фільмами з 90-х?
2: Я така збоченька.
3: Так, я так розумію, в новому альбомі від Христини Соловій чекаємо, значить, рекет.
2: Обов'язково. Про бандитів, малинові піджаки, все буде.
1: Все буде.
2: Я вам більше скажу, що альбом, про який я так довго говорю, ідею, якого я так довго виношувала, і я ж така дослідниця, спочатку досліджувала лемківські пісні, видала альбом,
3: так.
2: А зараз додосліджувалась до того, що альбом стане фільмом, який
3: вау,
2: буде називатися «Моя територія».
3: Ти прям на кожну пісню знімеш відео?
2: Все почалося з того, що я хотіла візуалізувати кожну пісню, інакше б я не змогла пояснити і прояснити, що я на увазі маю, чому я говорю стільки про 90-ті, і що я можу знати, що Соловій може знати про 90-ті, якщо в нас 93-го.
3: Так.
2: Але я дивилася «Територію А». Я плавала на Трускавецькому озері в рожевому надувному колі і думала, що Ірина Білик у пісні «А я пливу в човні» і уявляла себе артисткою до цього телевізора.
3: Клас.
2: І моє життя склалося так, якби я не намагалася його відвернути, цю долю, що я все одно тут, і я перетинаюся з цими людьми, я записую з ними фіти, і в моєму житті раптом стало дуже багато 90-х, і я почала цим, занурюватися. І ще одну важливу річ зрозуміла, чому це потрібно, тому що наші 90-ті абсолютно кардинально різняться від російських 90-х.
3: 100%.
2: І ми не можемо себе з ними ототожнювати. Наші 90-ті хоч були тихі, тому що їм не було де звучати. Але вони були різнобарвні, унікальні,
1: ти зараз про культуру,
2: автентичні.
1: Правильно кажеш?
2: Я про все кажу, тому що фільм не обмежиться музикою. Наприклад, єдина тема, яку ми у фільмі не зачепили, це тема кіно. Тому я у синглі «На другу ночі» звернулася саме до кіно 90-х.
3: До українського кіно.
2: Так, до українського кіно 90-х.
3: До речі, це мало взагалі в нас вивчений пласт. І
2: мене дуже це болить, тому що ми знаємо «Операція І», «Кавказська пленниця», хтось там змінює професію і так далі. Але ми не знаємо «Голос трави», ми не знаємо «Дику любов», не всі знають Чорислава Дьоміна. Він каже, в кліпі чувак з серпом і молотом?
3: Так.
2: Я кажу, а чого ти не подивився «Білий птах» з чорною ознакою? А він каже, а що це таке? Це культове кіно, мені здається, що про це треба говорити. І люди, котрі подивились мій кліп і побачили там, і подумали, що це було, що це
3: ти
2: таке?
3: Зараз мене просто настільки заринуло. Я пам'ятаю, це дитинство, це «Будинок офіцерів», і це якраз «Білий птах». Це, да.
2: «Білий птах» з чорною ознакою, і ще багато фільмів Вілена Новака, «Приятель Небіщика», це фільм, який перший був номінований на «Оскар» від України, він не взяв премію, звісно, але це подія була, про яку ніхто не говорить, про яку всі забули. І ці фільми знімалися на кіностудії Довженка, звісно, ми дуже багато зробили, щоб вони дали нам дозвіл на ці фільми. Дуже багато було проведено роботи моєї команди.
3: Так.
2: Це дуже важливий для мене реліз, більше, ніж просто пісня. І я дуже щаслива, що все вдалося. І хочу, щоб після перегляду кліпу дуже всі подивилися хоча б один із цих фільмів.
3: Слухай, якщо ми вже заговорили про фільми, а в тебе немає такого бажання ще й відкрити собі отак актрису?
2: Я актриса взагалі по житті. Так. Я готова приймати пропозицію і розглядати їх.
3: Кого б хотіла зіграти?
1: Здається, в нас народжується продюсер
3: так.
1: просто на наших очах.
3: Ні, а кого б хотіла зіграти?
2: Ми навіть у промо використовували, якщо ви зайдете на мій інстаграм, ми так хотіли трошки запитати аудиторію, що ж це буде, і мене запитують, кого би я хотіла зіграти. Я кажу, мені добре вдавалася роль відмінниці,
3: так.
2: бунтарки, спокусниці, коханки, відьми.
3: Це не ти?
2: Не знаю, хто із них роль. Знаєте, я насправді, якщо чесно і щиро, і без жартів, то Я ніколи не граю роль. І в цьому я щаслива. Інакше б я давним-давно покинула цю тяжку справу, це доїхати вас на радіо, розказати про фільми 90-х, кому не треба.
1: Це зможе не кожен.
2: Я люблю те, що я роблю, і я не граю. Просто я різна, і мені це подобається.
1: Клас, на сьогодні Христина Соловій. Після коротенької рекламної паузи до вас повернемося, запрем'єримо пісню, про яку так багато говоримо. І сподіваємося, що надихнемо вас подивитися, передивитися українське кіно 90-х.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 26 року.
5: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня!
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
7: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Христина Соловій в гостях у радіо «П'ятниця» з новою піснею «Друга ночі».
2: І в смарагдовій піжамі.
1: І в смарагдовій піжамі. І під оці зелені очі вона дуже личить тобі.
3: До речі, ти, коли ми заговорили про цю піжаму за ефіром, сказала, що саме в такій виступала Ірина Білик.
2: Так, ну, власне, я, коли випускала свій сингл «Галіція», я робила декілька косплеїв, в неї образи концертні. Вона ж така була творча, така, ну, типу, вона була космічна жінка просто.
1: І коли я з нею познайомилась,
2: коли я з нею познайомилась, я зрозуміла, що нічого вона не втратила. Ми дуже класно відтворили це в Франсуа. І саме
1: до речі,
2: в піжаму,
1: так.
2: Вона могла собі дозволити вийти в піжамі. А я вважаю, що я надихала, ну, типу, мене створила Ірина Білик, Руслана, Марічка Бурмака, там, Квітка Цісик, не тільки там, Наталка могла. Все, що я слухала, я все в себе вібрала. І тому мені подобається про це розповідати так, щоб іще це бачили.
1: А чогось тільки жінки?
2: Ні, про чоловіків там цілий чоловічий блок. Пономарьов був натхненням, до речі, частково для цієї пісні. «Друга ночі» з піснею «Зранку до ночі, бачу твої очі». Буде колаба з Ель Кравчуком обов'язково.
1: Серйозно?
2: Вона вже записана. Брати Гадюкіни. Далі, ну, все, ну, типу, «Брати Гадюкіни», це те, я кажу, що вже записано, а далі я не буду розкривати.
1: А це, ну, це буде нова пісня чи кавер?
2: Це буде невидана пісня Кузі. Ага. Я познайомилася з барабанщиком, з Дідімішою і його дружиною Сімоною.
1: Так.
2: Ми прийшли до них на Великдень, і вони сказали, що вони нас удочерили. Да. І отак вони приїжджають до мене, я до них. Це просто так. Я така щаслива, що є можливість поговорити з цими людьми наживо.
1: Ні, це легенда, так. Це правда.
2: І ще саме головна легенда – це Віка Врадій. Тому що мені вдалося знайти її контакт. Я хочу зробити, ну просто буде зіркою.
1: Сестричка Віка?
2: Сестричка Віка. Це сестричка Віка, і я зроблю декілька навіть пісень на її каверів на її пісні. Вона зараз не співає, я хотіла дует, але бабушка віддав мені всі матеріали.
1: Була б цікава булочка з маком, так.
2: Я зразу булочку з маком хочеш. Буде «Ганьба», буде «Україна рок-н-рол», буде та пісня, з якої все почалося, «Прощай». Я хочу показати, як це змінювалося, і щоб це не повторилося з нами, тому що Віку ми втратили.
1: Mm-hmm.
2: Як і те, що чому 90-ті закінчились, чому вони не розквітнули і не залишились. Тому що прийшла українська навала. Путін став президентом, і в нас тут все почало з Росії.
3: Так, так, дійсно,
1: це
3: правда, нових,
1: багато,
2: і я хочу розказати цю історію, начебто, від себе. Але в ній впізнає себе кожна людина, яка жила в 90-х, і для неї це буде все впізнавано, тому що маркери одні й ті самі.
1: Клас,
3: окей,
1: так,
3: це
1: давай трошечки повернемось до пісні, вона називається «Друга ночі», ми хочемо з тобою зараз трішки пограти. Дивись, гра дуже проста, я не знаю, як в тебе, в мене принаймні таке буває, коли ти думаєш, так, все пізно, друга ночі, зараз точно треба лягати і спати, бо рано вставати, і в тебе в цей момент в голові. А за рахунок чого муха тримається на стелі?
2: Ні, знаєш, як це від такий рілс? Дура ти, дурна, пойми ти це. Що ти? Полякова, там, короче, якісь поляки, нарізка така, знаєш, типу, думки в голові, після того, як ти повертаєш стрічку тік-тока, вирілися. Ні, в мене такого нема. Я переважно творю вночі, переважно пишу, або дивлюсь кіно. Я кіноманка страшна, сплю коли. Ну, раніше я спала до обіду, зараз я трошки поміняла свій графік, тому що якби я залишилась в ньому, то ніякого альбома не було. І я почала плавати.
3: Так.
2: Я ніколи не займалася спортом, я така ця медуза.
3: Медуза? Це мій стиль.
1: Тому й плавати.
2: Я не могла знайти для себе нічого такого, щоб мені не було скучно, не набридало. Не люблю потіти, не люблю тягати залізо, йоги, це страшно не для мене. І я згадала, що я любила страшно плавати в дитинстві. Я плаваю кожного дня або через день. І це мені дуже допомагає втомитися.
1: Блін,
2: і лягти спати о 10-11, і прокинутися о 7, і зробити купу справ.
1: Слухай.
2: Але це не про сьогодні, тому що я майже запізнилась.
1: Так,
2: до вас.
1: Але ти встала все одно вранці. Ні, тоді питання, а за рахунок чого? Це просто генетика? Ти дуже класно виглядаєш.
3: О, починається. Да, ну все, це вже підкати почалася.
1: Ні, ну серйозно. Ну,
2: я не знаю, ну типу, тебе... я не хочу кокетувати, типу, що я нічого зовсім не роблю. Я слідкую за своїм харчуванням. Я, ну, розумію, що все, що я з'їдаю, це, ну, типу,
3: да, впливає на мій організм
2: і на мені відбувається. Але мене мама дуже гарно в цьому плані навчила з дитинства, і я маю хороші звички, крім поганих.
1: Христина знає, як правильно закусувати все.
3: Ти ще й маєш молодість, яка також допомагає тобі класно виглядати.
2: Я вімавік Христа, 33, вийшов, яка молодість.
3: Так, слухай, хочеться поставити тобі таке запитання, воно начебто і просте в той самий час і складне. Коли ми говоримо про українське кіно і про те, що так, ми дійсно не знаємо багато стрічок, їх ще й спробуй знайди, ну, тобто це не так просто. Розкажи, будь ласка, може є в тебе якісь поради? От ми послухаємо твою пісню, подивимося твій кліп, захочемо переглянути якісь стрічки, де нам їх можна знайти?
2: Це саме важливе, тому що ми якраз робили спільний допис із Довженко-центром, кіностудією Довженко, Одеської кіностудії. Так. Є така платформа TaxFlix. Ага. Ці фільми є у них хорошій якості, ви можете їх взяти на прокат за дуже якусь символічну смішну суму, подивитися і порадити своїм друзям, скинути лінк. Там їх дуже багато, українських фільмів, яких я сама ще не бачила. Це безмежна просто скарбниця. І я би дуже хотіла, щоб люди звернулися увагу. Жовтень зараз робить декілька переглядів, вже там «Приятеля небіжчика» було.
3: Так, це ми про кінотеатр «Жовтень» кажемо в Києві.
2: Це про кінотеатри, так. А я говорю про те, що можна подивитися вдома. Платформа називається TaxFlix. Ми їх теж, ну не те, що це не реклама, але вони єдині, хто має таку велику колекцію українського
1: велику
2: кіно.
1: Базу.
3: Це круто. Тому що, знаєте, в багатьох країнах світу, насправді, для людей це не просто норма, а це прям такий несе класний вайб сімейності, коли ти ввечері збираєшся родиною, дивишся якесь чорно-біле кіно, і ми це бачимо в фільмах.
2: Це дуже гарна традиція.
3: Да.
2: Та.
3: І для нас це взагалі не актуально, бо ну, навряд чи хтось із нас такий приходить.
2: Не згідна з тобою. Ми, на жаль, дивилися, але всякі оці от
3: ну,
2: російські.
3: Так. І але вони не були чорно-білими все одно. Ну, 90-ті це вже були не чорно-біле кіно.
2: Та слава Богу.
1: Але були ще західні фільми також.
3: Тож, дуже хочеться, щоб і ми
1: тільки дівчата, там
3: прививали своїм дітям, в першу чергу, любов до нашої історії, до нашого кінематографу, бо це круто і цікаво.
2: І зараз не про 90-ті, але дітям, з дітьми варто, і от сімейна така історія, починати дивитись, ознайомитись з українським кінематографом із фільму «Пропала грамота». Там є все, що може закохати український кінематограф. Починайте з цього, хоча це не 90-ті, але дуже рекомендую.
1: Ні, класне кіно, класне. Христина Соловій сьогодні в гостях у Радіо П'ятниця. Хотіли пограти, але, на жаль, час вже не резиновий, і так цікаво поспілкувалися.
2: Зато я з вами пограла.
1: Трішки є, в твою групу грали, так. Що ж, тоді переходимо до пісні. Перед нею лише традиційно хочемо запитати, можливо, десь наживо скоро можемо почути.
2: Я зараз не співаю наживо і дуже щаслива, що можу собі це дозволити,
1: так.
2: Тому що є в мене зі стрімінгів прибутки. І я дуже багато виснажилася на концертах для військових. Це було по 4-5 концертів на день.
1: Так,
2: і я перестала
1: так.
2: писати пісні. Тому зараз я не хочу відволікатися. Можливо, якийсь літній концертик буде. Але він буде такий спонтанний. І...
1: Слідкуйте за соцмережами.
2: Так, слідкуйте, підписуйтесь на Соловійку.
1: Так.
3: Дякую тобі
2: Дякую.
3: За те, що сьогодні до нас завітала. У нас просто зараз прем'єра твоєї нової пісні «Друга ночі». Ну, а ми з Сашком також будемо прощатися. Цей ранок з вами провели Олександр Задорожний.
1: Любов Журбенко. Полетіли слухати «Другу ночі» і Христина Соловій в ефірі «Радіо П'ятниця».
0: Зірковий час на «Радіо П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сні».

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
13: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві відбулася зустріч представників Офісу президента та делегації Європейського парламенту. Головною темою стали переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Українська сторона наголосила на необхідності якнайшвидшого відкриття нових переговорних напрямків та збереження темпів євроінтеграції. Під час зустрічі також обговорили виконання Україною критеріїв членства в Європейському Союзі та подальше просування на шляху до вступу. Йдеться про копенгагенські критерії. Це умови, яким має відповідати кожна держава-кандидатка на вступ. Вони передбачають наявність стабільних демократичних інституцій, верховенство права, повагу до прав людини та захист прав меншин, ринкову економіку, що функціонує. В Україні завершилася операція «Нерест», під час якої правоохоронці боролися з незаконним виловом риби та браконьєрством. За майже 3 місяці поліцейські провели понад 5 тисяч рейдів і виявили більше 1000 порушень природоохоронного законодавства. За 300 фактів відкрили кримінальні провадження. Із незаконного обігу вилучили майже 10 тонн риби, понад 1000 заборонених знарядь лову, а також човни та транспортні засоби. За попередніми оцінками, збитки державі перевищують 46 мільйонів гривень. У Міністерстві оборони повідомили про нові додаткові виплати для українських військових. Так, за полоненого військового противника передбачено 100 тисяч гривень. Якщо в операції брали участь кілька військовослужбовців, кошти розподілятимуть між ними. Також 15 тисяч гривень виплачуватимуть за знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою. Обов'язковою умовою є підтвердження відеозаписом. У Міноборони зазначили, що винагороди виплачуватимуть разом із основним грошовим забезпеченням. Миколаївська область отримає понад 40 мільйонів євро від Швеції та Данії на відновлення та розвиток громад. Кошти спрямують на проєкти з енергоефективності, відновлюваної енергетики та модернізації систем водо- і теплопостачання. Фінансування також передбачене для оновлення вуличного освітлення та розвитку інфраструктури у кількох громадах області. У регіоні зазначають, залучені кошти допоможуть покращити якість послуг та сприятимуть відновленню постраждалих територій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 15 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія та Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій і Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей із перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході – плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури дисциплінарних. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-05-08-2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
4: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
7: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
8: Великий розіграш 2 липня!
9: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
6: Соціальна реклама.
8: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У моніторингових каналах з'явилася інформація про можливу масштабну комбіновану атаку Росії найближчими днями. Йдеться про ймовірне застосування ракет і ударних безпілотників у кілька етапів. Так, військові та енергетики закликають українців бути готовими до різних сценаріїв. Також днями президент Володимир Зеленський закликав реагувати на тривоги найближчими днями. Додам, що цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили 138 ударних безпілотників. Фахівці радять стежити лише за офіційними повідомленнями та заздалегідь зарядити телефони, павербанки і інші необхідні пристрої. У Києві та на Київщині погіршилася якість повітря через лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Місцями рівень забруднення повітря досяг небезпечних показників. За даними рятувальників та метеорологів, дим від пожеж поширився на Київ, а також Вишгородський, Бучанський та Броварський райони області. Фахівці рекомендують зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці та користуватися очищувачами повітря за можливості. Водночас радіаційний фон у зоні відчуження та столиці залишається у межах норми. Рятувальники продовжують ліквідовувати осередки пожеж. Через аномальну спеку та зростання споживання електроенергії енергетичним підприємствам доручили вжити додаткових заходів для стабілізації роботи системи. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що серед головних завдань – пришвидшення ремонтів, введення додаткових потужностей та збільшення імпорту електроенергії з країн Європи. Також планується залучити щонайменше 300 мегаваттів теплової генерації і додаткові потужності систем накопичення енергії. Окрему увагу приділять роботі атомної генерації під час пікових навантажень. Водночас українців закликають економно використовувати електроенергію у вечірні години із 17 до 22, коли навантаження на систему найбільше. На Приморському бульварі в Одесі знову розпочали археологічні розкопки. Науковців цікавлять культурні шари біля пам'ятника Дюку. Вони сподіваються знайти сліди античного, середньовічного та османського періодів. За словами керівників експедиції, напрямок розкопок збігається із місцем, де раніше виявили залишки Хаджибейської фортеці. Дослідники припускають, що цього сезону можуть отримати нові дані про походження фортеці та її перших засновників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 15 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія та Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій і Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей із перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте!
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
5: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 26 року.
6: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
7: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
6: Великий розіграш 2 липня!
7: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні по всій Україні заплановані графіки відключення електроенергії. Обмеження діятимуть із 17 до 22 години. Причина – різке зростання споживання через аномальну спеку та активне використання кондиціонерів. Графіки стосуватимуться побутових споживачів, бізнесу та промисловості. Обсяг відключень буде невеликим – від половини до однієї черги. Енергетики просять українців не вмикати одночасно потужні прилади, переносити енергоємні справи на день і не охолоджувати приміщення нижче 23 градусів. Верховна Рада може розглянути новий трудовий кодекс України найближчим часом. Документ передбачає зміни для працівників і роботодавців. Зокрема, пропонують збільшити мінімальну щорічну відпустку з 24 до 28 календарних днів та зробити обов'язковими письмові трудові договори. Також законопроєкт визначає нові правила робочого часу, посилює захист працівників від тиску та мобінгу і дозволяє контроль службових пристроїв за попереднім повідомленням працівника. У разі ухвалення нові норми почнуть діяти через 6 місяців після завершення воєнного стану. У деяких країнах Європи посилюється тиск на українських біженців. Про це заявив комісар Ради Європи з прав людини. За його словами, в окремих державах скорочують соціальні виплати та житлові програми, що створює труднощі для людей, які були змушені залишити Україну. Також посадовець звернув увагу на зростання антиіммігрантських настроїв. Українці дедалі частіше стають об'єктом популістичної риторики окремих політичних сил. Водночас комісар Ради Європи наголосив, що ситуацію ще можна змінити. Він підкреслив, багато українців досі потребують захисту, адже російські атаки на цивільну інфраструктуру тривають. Під час чемпіонату світу з футболу у США, Канаді та Мексиці посилили заходи безпеки через безпілотники. За перші дні турніру біля стадіонів та фан-зон перехопили понад 50 дронів. За даними американських служб, найбільше порушень зафіксували в Атланті. Загалом у закритому повітряному просторі виявили понад 150 випадків появи безпілотників. Додам, що над стадіонами та фан-зонами діє заборона на польоти дронів. Порушникам загрожують великі штрафи та кримінальна відповідальність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 15 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія та Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій і Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей із перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
9: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
8: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
9: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
8: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
10: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
13: Працюємо цілодобово.
12: 097-179-55-53.
13: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході – плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до найбільшої печери Київщини. І мова не про монастирські лабіринти у столичних святинях. Відкрию вам шлях до найбільшої дикої і природної печери Київської області – Геонафт. Вона сховалась у лісі неподалік села Ходосівка. Багатьом це місце знайоме, прямо над селом підноситься Планерна гора. Такий собі аеродром столичних парапланеристів. Але нам далі, в лісову гущавину. Адже саме там, на околиці Ходосівки, у глинистому яру розташоване це заглиблення. Однозначно, одне з важкодоступних, адже розташоване на висоті 5 метрів від основи пагорба. Тож без сміливості, чіпкості і спецодягу, який не шкода забруднити, тут ніяк. Але всередині цієї земляної діри на вас чекають яскраві враження. Парадний хол печери просторий і рельєфний. Спелеологи нарахували орієнтовно 60 квадратних метрів. Від головної зали відходять ще два невеликих відгалудження, очевидно копаних вручну. Найімовірніше, що це один з християнських прихистків. Свого часу монахи-відлюдники їх чимало накопали по всій території України. Будували сумлінно, досі можна жити, але врахуйте, що температура всередині градусів 15, але цілорічно. Як схочете досліджувати печеру Геонафт, будьте пильні. Лесова порода дуже крихка і нестабільна, і краще попередити друзів чи рідних про вашу мандрівку. Бережіть себе, бо нам зовсім скоро продовжувати відкриття. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів Маркет Опт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця».

0: просто твоя.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Музика, яка закохує.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через аномальну спеку в Україні сьогодні запроваджують графіки вимкнення світла. Як повідомили в Укренерго, обмеження діятимуть із 17 до 22 години в усіх регіонах країни через різке зростання споживання. Для населення застосують погодинні відключення обсягом від половини до однієї черги, а для промисловості – графіки обмеження потужності. Українців закликають користуватись енергоємними приладами переважно до 15 години. Ну а актуальні графіки вимкнень – перевіряти на офіційних сторінках своїх обленерго. Україна і надалі завдає ударів по важливих об'єктах в Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони вдруге уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. За його словами, цей об'єкт використовувався для забезпечення російських військових операцій. Тим часом у Москві на АЗС нафтових гігантів Росії «Газпромнефть» запровадили обмеження на продаж пального. Одному клієнту відпускають не більше 30 літрів бензину. Раніше диктатор Путін визнав, після українських ударів по нафтопереробних заводах у Росії виникли проблеми з пальним. З 1 липня на українських автозаправних станціях запроваджується нове європейське маркування пального. Тепер бензин і дизель позначатимуть не лише за октановим числом, а й за вмістом біокомпонентів. Зокрема, маркування Е5 і Е10 означатиме частку біоетанолу в бензині, а Б7 і Б10 – вміст біодизеля. При цьому традиційні позначення, як от А92 і А95, залишаться чинними. Експерти кажуть, більшість сучасних авто сумісні з новим типом пального. Перехід на нове маркування – це гармонізація українського ринку з європейськими стандартами. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українські народні казки» Кирило Кожум'яка. Вона продовжує серію, що присвячена українському фольклору. Монета номіналом 5 гривень, її тираж становить до 75 тисяч примірників у сувенірному пакуванні. На аверсі зображені сцени з народної казки, а на реверсі – поєдинок Кирила Кожум'яки зі змієм. У Національному банку України кажуть, композиція символізує боротьбу людської сили мужності та справедливості з руйнівним злом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчузі. 067-70-70-525.

0: мрію.
1: А, друзі, зберігаємо любов у серцях, розповсюджуємо її на своїх рідних та близьких і ділимося своїм класним настроєм, я впевнений, із Радіо П'ятниця інакше не може бути з усією країною. Пишіть нам у рубрику «Привітань та обіймів», черговий випуск якої вже буквально за 10 хвилиночок. Ну, а ми зараз актуалізуємо нашу інформацію про погоду і повернемось до музики. Домій Шугар та Арабески далі в нашому ефірі. А найближчі години з вами в студії. Я Дмитро Виногородський. Всім привіт.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході – плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, передати своє тепле добре слово на всю країну дуже зручно і просто через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Ірина з Києва пише нам вітання подрузі Інні Михайловій від найкращих друзів. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, любові, здійснення найзаповітніших бажань, перемоги в Global Teacher Prize. Ми тебе любимо. Горішні плавні Гарік Старченко пише: Україна переможе, усім гарного настрою, сил та енергії на радість і щастя. Приєднуємось до ваших слів. Богдан з Лондона пише: Андрій Олексевич, бажаю тобі такого здоров'я, щоб ти міг носити піддони цегли і навіть не згадувати про спину. Нехай кожна цеглина сама проситься на своє місце, рівень завжди показує ідеальний результат, а замовники думають, що ти працюєш за допомогою магії. Бажаю, щоб розчин ніколи не закінчувався, погода не заважала, а зарплата росла швидше, ніж ціна на твоєму об'єкті. І головне, що після роботи сил вистачало не лише дійти до дивана, а й відкрити холодильник. Класні побажання, п'ятниця приєднується.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 26 року.
3: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
4: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
3: Великий розіграш 2 липня.
4: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече. Від початку і до

0: Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.
1: Старий добрий хіт у новому виконанні від Євгена Рибчинського «Береги» на хвилях Радіо П'ятниця, друзі. На будь-якому березі, у будь-якій точці земної кулі слухайте Радіо П'ятниця у застосунку одноіменному або на сайті radioп'ятниця.com.ua, а також рекомендуємо долучатися до соцмереж Радіо П'ятниця в Інстаграмі, Фейсбуці, щонайменше, щоб бути завжди з нами на зв'язку. Саме тому, що сьогодні, 30 червня, відзначають Міжнародний, точніше, Всесвітній день соціальних мереж. Будемо раді кожному підписнику, кожному лайку та кожному коментарю.
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
3: Тьотя хоче дядю.
4: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
5: Tell me something.
6: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
5: Так співає сьогодні душа моя.
7: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
6: Чуть-чуть.
5: У неї вже є топсі-маніпулятор.
7: Може, отак музично.
6: Красота, красота.
5: В неї є Олег, в неї є Олег.
4: Знаєш, що Олег, воно
6: да.
4: Ж так і є.
6: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
5: Ну так і прикол получився, нічого собі.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий, Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
13: Соціальна реклама.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: не є лікарським засобом. Реклама.
18: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
19: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
20: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
18: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
20: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
19: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
21: Запроси мене сни свої.
22: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Реклама.
19: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала нову фінансову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, Європейський Союз перерахував нам ще 3 мільярди 800 мільйонів євро позики. Кошти спрямують на фінансування оборонних потреб, зокрема виробництво українських дронів, розвиток оборонно-промислового комплексу та забезпечення потреб фронту. Тим часом Нова Зеландія оголосила про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги на майже 3 мільйони доларів. Рішення ухвалили на тлі безперервних російських атак. З 1 липня в Україні змінюється порядок зарахування військового збору. Як нагадали в Державній податковій службі, відтепер усі надходження військового збору спрямовуватимуться безпосередньо до спеціального фонду державного бюджету. Кошти використовуватимуться виключно для забезпечення виплат військовослужбовцям Збройних сил. У зв'язку зі змінами Державна казначейська служба відкриває нові бюджетні рахунки за відповідними кодами класифікації доходів. Податківці закликають громадян і бізнес уважно перевіряти реквізити під час здійснення платежів. Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво крилатих ракет «Скальп». Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це питання обговорювали під час візиту президента Володимира Зеленського до Франції. Наразі тривають консультації із французьким урядом і виробником ракет. Опрацьовуються юридичні, технічні та питання інтелектуальної власності. Федоров зазначив, в переговорах уже є перший прогрес, однак про конкретні домовленості говорити поки що зарано. Україну накрила аномальна спека. На цьому тлі «Укрзалізниця» пояснила, як працюють кондиціонери у вагонах під час високих температур. Компанії кажуть, система охолодження найефективніше працює після того, як поїзд набере швидкість понад 40 км за годину. Якщо на вулиці понад плюс 30, температура в салоні може знижуватись поступово, особливо на ділянках із повільним рухом або під час зупинок. Пасажирам радять звертати увагу на позначку зі сніжинкою під час купівлі квитків. Вона означає наявність кондиціонера у вагоні. Також в «Укрзалізниці» рекомендують брати в дорогу воду, легкий перекус та засоби для охолодження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю, па-па.

0: А друзям, ви також можете комусь присвятити пісню або добре тепле слово. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам, як раніше, через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Ще до кінця години з вами в студії я, Дмитро Вангородський. Буквально за мить декілька слів про погоду і музика. Ace of Base, Віталій Козловський, Катерина Бужинська. Ну, а прямо зараз обіцяна погода.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність. У Карпатах місцями невеликі дощі, подекуди грози. Температура повітря – 30-35 тепла. В Ужгороді – до плюс 39. На півночі сухо та плюс 30-33, на сході – плюс 25-30, місцями пройдуть дощі. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дощ. Повітря прогріється до 32-38 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-34, місцями пройдуть дощі. У столиці 30-32 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіт країною та світом. Сашко з Іспанії, Тарагона, пише нам: «Привіт, п'ятниця, нехай цей день буде наповнений гарним настроєм, приємними зустрічами та улюбленими піснями. Бажаю вам тепла, радості, натхнення і тільки позитивних емоцій. З найкращими побажаннями та чудового дня». І вам того ж, Сашко, вітаємо, бажаємо. Руслана з міста Бар пише: «Привіт моєму коханому чоловікові Максиму і донечці Софії. Я вас люблю і бажаю гарного дня». Приєднуємось. Так, ще вітаннячко від Олександра з Києва. Вітаю шановних гостей Ірину та Софію з тим, що декілька днів ми проведемо разом в тісному колі і будемо насолоджуватися спілкуванням. Прошу поставити гарну пісню для дівчат. До всіх ваших теплих слів Радіо П'ятниця також приєднується. Друзі, за півгодинки, нагадаю, продовжимо у великій повнометражній програмі «Привітань та обіймів».
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня.
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
9: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
8: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
9: Те, що потрібно, записуйте.
8: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
10: Як добре, що вам на мене.
1: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, точно ви не будете відчувати себе самотніми, як Гайтана, якщо будете на одній хвилі із Радіо П'ятниця. Особливо рекомендуємо робити це, налаштовуватися на хвилю позитиву, привітань і щасливих моментів під час вечірньої програми «Привітань та обіймів», яка стартує вже за чверть години. Пригадуйте, хто сьогодні заслуговує на ваше добре тепле слово і телефонуйте за чверть години за номером 0800-33-2703. Три дзвіночки, нагадую, безкоштовні.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну, а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
10: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

великій спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні завершується термін використання коштів, що накопичились на карті національного кешбеку, нагадують у Міністерстві економіки. Усі невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету. У міністерстві при цьому зазначають, сама програма і надалі працюватиме. Нарахування кешбеку за купівлю українських товарів триватиме за графіком, а виплати надходитимуть щомісяця після 20-го числа. Кешбек можна витрачати на комунальні послуги, ліки, продукти, книжки або благодійність, зокрема, підтримку Збройних сил. Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29. Як пояснив міністр оборони цієї країни Владислав Кусіняк-Камиш, Варшава пропонувала передати літаки в обмін на доступ до українських технологій виробництва безпілотників. За словами посадовця, українська сторона спочатку погодилась на таку модель співпраці, однак домовленість так і не реалізували досі. Саме тому, за словами Кусіняка-Камиша, Польща не передаватиме МіГ-29. Майже 90% російських ракет і дронів містять електронні компоненти японського виробництва, повідомив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться переважно про цивільні мікрочіпи та електроніку, що могли потрапити до Росії через треті країни в обхід санкцій і згодом бути використані у військових цілях. У російських ракетах, зокрема Х-101, виявляли деталі провідних японських виробників-напівпровідників. Україна наголошує, ці компоненти широко доступні на ринку, що ускладнює контроль за їхнім кінцевим використанням. Європейський центр ядерних досліджень планово зупинив на 4 роки великий адронний колайдер, найпотужніший у світі прискорювач частинок. Як пояснили в центрі, зупинка потрібна для масштабної модернізації. Обладнання оновлять, встановлять нові системи та підвищать ефективність роботи. Після завершення робіт колайдер зможе створювати приблизно у 5 разів більше зіткнень частинок на секунду, що розширить можливості для наукових досліджень. В Європейському центрі зазначають, великий адронний колайдер уже став ключовим інструментом сучасної фізики. Зокрема, саме тут у 2012-му відкрили бозон Гіггса. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. 30 червня 2026 рік. І сьогодні у нас день соціальних мереж. Дорогенькі мої, пам'ятайте, все. Будь-яка соціальна мережа, її можна використовувати на благо, можна дізнаватися щось нове, можна комунікувати, а можна й використовувати, на жаль, для чогось дуже-дуже і дуже поганого. Тож будьте толерантними, будьте культурними, коли ви пишете в соціальних мережах, і будьте, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, обов'язково всюди і завжди розумними. І соціальних мереж це також стосується. Нічому не вірте, все перевіряйте. І, повторюсь, з розумом до всього, що читаєте, бачите відноситесь. 0800-33-27-03. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Винагородський. Набирайте і виходьте в ефір. У нас з вами попереду 2 годинки часу.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Місто Чернівці, пані Оксана. Алло, алло, алло.
2: Так.
1: Так, веселіше мені. Ви в ефірі радіо «П'ятниця». Тож давайте мені позитивчику насипте в ефір. Розказуйте.
2: Я хочу передати привіт своєму коханому хлопцю Максиму і сказати йому, що я дуже-дуже сильно сумую за ним і дуже-дуже-дуже сильно люблю.
1: Як звучить, розкажіть, хлопця?
2: Максим.
1: Скажіть, будь ласка, Оксана, що в ньому хорошого? От за що ви його полюбили оце сильно-сильно? Чого це?
2: За його доброту і за його щирість.
1: Щирість і доброту. Скажіть, будь ласка, квіти, подарунки, піклування – є таке?
2: Є.
1: Коли дарував квіти останній раз?
2: Ну? Не пам'ятаю.
1: Це ужасна історія, пані Оксано. Оце мені зараз стало стидно. А всі наші слухачі радіо «П'ятниці» ще зробили таке у-у-у-у. Погано, погано, пані Оксаночка. Я вам бажаю, щоб або ваш хлопець змінився і дарував подарунки, квіти і піклувався про вас, або давайте міняйте хлопця, бо це не діло, пані Оксаночка, отаке позорисько. Я вам бажаю кохання, я вам бажаю натхнення і любові до себе в першу чергу. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Мінлива хмарність, без опадів та 30-33 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку у нас Кривий Ріг. Пані Тетяночка, алло,
2: добрий день, добрий день, Вікторія.
1: Боже, який чудовий бадьорий голосочок. Слухай.
2: Тому що ми з вами на зв'язку вже не перший раз. Вікторія, кажіть. Сьогодні я хочу привітати свою рідну куму з днем народження. Побажати їй міцного здоров'я, невичерпної енергії та внутрішньої гармонії, щоб завжди були надійні люблячі люди. Довгих років її життя і жіночого щастя. Нашій Україні бажаю перемоги і миру.
1: Пані
2: і
1: Тетяночка,
2: пані Вікторія, не скромне бажання.
1: Кому як звуть, господи?
2: Тамара, кому звуть Тамара?
1: То ж найголовніше, ви ж скажіть на весь світ ім'я цієї прекрасної куми.
2: Вона слухає, вона знає, я
1: вона.
2: Її
1: то
2: люблю,
1: я
2: і бажаю.
1: Я
2: Вікторія,
1: і
2: ще Вікторія, побажайте й мені сьогодні нескромне бажання чого-небудь, бо мені сьогодні теж день народження.
1: Господи Ісусі! Так, ну це взагалі чудовий день. Знаєте що? Я вам бажаю щастя, наснаги і збування мрій. Хай все, чого хоче ваша душа, здійсниться обов'язково. Обіймаю і від всієї п'ятниці вітаємо!
2: Дякую.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Суми, пані Діанна. Алло. Розказуйте, давайте.
2: Ми хочемо привітати свою подружку, Катя. Друзь Катю, з днем народження.
1: Супер, слухаємо.
2: Катінька, вітаємо тебе з днем народження. Катічка, здоровічка, щоб завжди цвіла та пахла. Це найкращий касир футболу.
1: Це хто найкращий касир? Понятно, трошки поганенька зв'язь. Що бажаєте Катюші? Значить так, побажаю я. Головне, що ми почули, що це Катя, що вона найкращий касир, що вона ваша подружка і що вона із Сум. Я їй бажаю щастя, я їй бажаю великої зарплати, шикарного відпочинку, любові до себе, кайфу від своєї роботи. Дружний і люблячий колектив я вже чула і відчуваю, що в неї є родини, кохання і збування мрій. Дякую, що з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує всі.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Market Opt. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Вінничина, на зв'язочку пані Галина. Олю, Олю!
2: Я дякую, я слухаю вас, Вікторія.
1: Ви умнічка, я вас обіймаю, я вас вітаю. Розказуйте, що у вас сьогодні?
2: Я хочу поздравити сама себе, мені 83 роки.
1: Боже, яка ви молода, пані Галиночка. Все життя попереду, в розсвіті сіл, так сказати. Всього-навсього 83. Вітайте себе, бажайте собі кохання.
2: Бажаю,
1: чого ви хочете?
2: Бажаю собі здоров'я, міцного здоров'я. Міцного здоров'я.
1: Є
2: щоб
1: таке.
2: Господь давав мені здоров'ячко, щоб я могла трудитися з Божою помощою. І хочу поздравити свого внука, він захищає нас, Тарас він зветься.
1: Угу.
2: І дай Боже йому, щоб мир, ця війна кончилася, щоб вони поприходили всі додому. Дуже дякую вам всім.
1: Пані Галиночка, щастя, здоров'я, благополуччя вам. Божого благословіння, ангела охоронця, вашому внучку, герою Тарасу і всім нашим славетним захисникам і захисницям. Хай збуваються найзаповітніші мрії, довгих-довгих і щасливих-щасливих вам років життя. Дякую, що з п'ятницею. Слава Україні!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Запоріжжя, пан Сергій. З днем народження вітаю свою кохану жінку Наталю. Дякую їй за те, що вона завжди поруч і завжди підтримує мене. Олександр, місто Київ. Вітаю шановних гостей Ірину та Софію з тим, що декілька днів ми проведемо разом в тісному колі та насолодимося спілкуванням. Вероніка з Вінниці. Добрий день, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу передати вітання своїй донечці Ксенії. Вона біля мене. Хочу сказати, що сильно її люблю. Хай всі мрії збуваються. І щоб літо пройшло на ура. Нікополь, пан Олександр. Доброго дня, радіо «П'ятниця». Мене звати Олександр Вовк. Я командир стартового взводу «Насамс». Прошу вас від мого імені привітати моїх колег Сергія, Валентина і Андрія з гарним днем. Побажати їм міцного здоров'я та незламної волі. Подякувати за плідну працю в знищенні повітряних цілей ворога. Слава Україні! Героям слава!
14: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
15: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаєш, який чорний сторінок перелистав.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Оплата послуг у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України стала швидшою та зручнішою. Там запровадили єдину онлайн-систему оплати платіжних хаб. Як розповіли у відомстві, нова система дає змогу оплачувати послуги за допомогою QR-коду. Адміністратор формує платіжний документ, а користувач сканує код і підтверджує оплату через застосунок банку. На першому етапі система працює для реєстраційних дій із транспортними засобами, але згодом її планують розширити на всі послуги сервісних центрів. В МВС зазначають, платіжний хаб автоматично розраховує суму платежів, що зменшує ризик помилок і робить процес більш прозорим. Базову соціальну допомогу в Україні вже отримують майже 70 тисяч людей. Про це повідомили у Мінсоцполітики. Там нагадують, йдеться про пілотну програму нової моделі підтримки, що передбачає перехід від соціальної допомоги за категоріями до оцінки реальних потреб родини та рівня її доходів. У відомстві зазначають, паралельно розглядається законопроект, що має розширити програму та запровадити додаткові соціальні послуги. Зокрема, догляд, перекваліфікацію та допомогу в пошуку роботи. Росія формує новий резервний тіньовий флот для уникнення майбутніх санкцій ЄС, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України. Там зазначають, що Кремль викуповує старі танкери через підставні компанії та заплутані схеми власності, щоб продовжити експорт скрапленого природного газу. Загалом, за оцінками нашої розвідки, вже сформовано понад 20 таких суден. У розвідці зазначають, Росія готується до нових санкцій Євросоюзу, що передбачають обмеження на імпорт російського скрапленого газу та поступову відмову від російського газу до наступного року. На чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/16 фіналу. Сьогодні за вихід до наступного раунду зіграють збірні Кот-д'Івуару та Норвегії, Франції та Швеції, а також Мексики і Еквадору. Напередодні путівки до 1/8 фіналу вже здобули команди Марокко, Канади, Бразилії та Парагваю. Переможці нинішніх матчів також приєднаються до боротьби за чвертьфінал. Нагадаю, фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Починаємо другу годину нашої програми. Львівщина! Львівщина! На зв'язочку пан Роман. Олю-олю!
3: Добрий день, Радіо П'ятниця.
2: Доброго дня, слухаємо.
3: Хочу побажати днем народження, привітати Львівщину, свою маму, свою...
2: Пане Романе, трішечки повільніше. Значить, вчора у вашої мамулі було день народження. Як її звуть? Пан Роман, поки пан Роман перебирає, бо це прямий ефір, десь він дівся. Зараз Дмитро спробує пана Романа вивести в ефір. То я вам, знаєте, що розкажу, дорогенькі мої, поки він його набирає? О, пан Роман, ви тут?
3: Так, на зв'язку.
2: Пан Роман, ви більше не пропадайте. Як звуть мамулю, кажіть бігом?
3: Оля.
2: Оля, що мамулі бажаєте?
3: Всього найкращого. Любові, мирного неба, довгих років життя.
2: Довгих і щасливих.
3: Бути такою щасливою, якою вона є.
2: Отож, пан Роман, робіть мамулю щасливою. Подарунки даруйте, обіймайте, допомагайте по господарству, підтримуйте морально і матеріально, бо мамуля – то найсвятіше, що є у кожного з нас. Хай буде щасливою вона, хай все добре буде і у вас. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Акція діє з 1 до 30 червня.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
11: Айстри цвітуть,

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Моя флайт-секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла мешти до време фетели. Фетели кокетели.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Роман з Вінниччини вітає з минулим днем народження свого сина Юрія Войчука. Вся родина сподівається, що ти нас чуєш. Віримо в твоє повернення. Тетяна, місто Київ, вітає куму Ірину з переїздом. Ірочка, розквітай на новому місці та отримуй задоволення від оточуючих. Радій, посміхайся та дивуй. Галина, місто Кропивницький. Хочу привітати свою колегу Наталію з гарним і дуже жарким останнім днем червня. Нехай у роботі вдається навіть найскладніше, а в голові визрівають лише вдалі плани. Бажаю, щоб життя щедро дарувало можливості для здійснення найзаповітніших бажань. У серці завжди жила світла любов, а в душі панували свято, гармонія і радість.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме ясна погода, опади не передбачаються, лише в Ужгороді можливий невеликий дощ. Денна температура сягатиме 30-36 тепла. На півночі та на сході без опадів, на термометрах плюс 27-33. У південних областях прогнозують суху сонячну погоду, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра здебільшого ясно, на термометрах плюс 29-30. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 30-33 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тети краще с дядею, ніж без дяди. Tell me something,
1: girl. Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут. Так співає
2: сьогодні душа моя. Унікальний випадок в студії Музрум. Читаю трошечки хейту.
1: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсі, маніпулятор.
2: Може, отак музично.
1: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
0: Знаєш, що Олег, воно ж так і є.
1: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, такий прикол получився, нічого собі.
4: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
0: Дорогенькі мої, запахло моречком, за яким я дуже-дуже скучила. Славетна моя Люба Одеса. На зв'язочку пан Вадим. Щаслива людина саме звідти. Олю-олю!
7: Добрий вечір.
0: Доброго-доброго, пане Вадим. Слухаємо вас.
7: Хотів би привітати свою дружину і себе, в тому числі, з 20-річчям нашого сумісного життя.
0: Ой-ой-ой, клас! 20 років!
7: А саме головне, хотів подякувати своїм батькам, своїм і своїй дружині батькам, за те, що ми є, за те, що ми живемо, і побажати їм крепко-крепко здоров'я.
0: Пан Вадим,
7: з дружиною хотів побажати довгих-довгих років щасливого життя.
0: Це прекрасно, це чудово і це просто неймовірно. Ви забули, а це така часта історія, сказати нам всім, всьому світу, як звуть вашу кохану дружину, хто вона?
7: Альона, у нас дитячий психолог.
0: Альона і Вадим, будьте щасливими, будьте красивими, будьте грошовитими. І від усього серця бажаю, щоб ваше кохання росло з кожною годиною, з кожною хвилиною, з кожною секундою. Будьте закоханою і щасливою парою. Гірко!
4: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Черкащина, пан Андрій, алло, алло.
2: Алло, добрий вечір, Вікторія, добрий вечір, радіо «П'ятниця».
1: Добрий.
2: Хочу передати привіт дружині своїй, Червненко Світлані Олексіївні, підняти гарний настрій, бо вона втомлена прийшла з роботи з кукурузи. Також передати привіт донечці, вона пішла на пляж купатися. Роботека, опичка.
1: Як донечку звати?
2: От. Ну і всім, ну і всім, всім, всім, всім, всім працівникам радіо «П'ятниці».
1: Клас. Пане Андрій, як звуть донечку?
2: Вероніка.
1: Вероніка, пане Андрій, чи приготували ви вечерю коханій дружині? Чи допомагаєте їй зараз, щоб підняти їй той настрій? Тебе ж треба що ж для коханої робити? Що ви там робите?
2: Допомагаю вишні копати.
1: А, ви робите компот?
2: Так-так.
1: Боже, які ви умнічки! Я вам бажаю смачного вишневого компоту. І хочу побажати, щоб ви, пан Андрій, завжди своїй коханій допомагали. І з кукурузою, і з компотом, і з картоплею, і з вихованням дітей. Робіть її щасливою. Допомагайте їй і будете щасливим ви. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Нагода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Юлія, місто Київ. Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю всіх із цим чудовим днем. Бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, миру, добра та щасливих моментів. Нехай кожен день дарує радість, тепло і нові можливості. Гарного дня та приємного ефіру. Наталія, Іспанія, Тарагона. Передайте, будь ласка, щирий привіт моєму коханому чоловікові Юрі. Юрчику, бажаю тобі гарного настрою, легкого робочого дня, сил, здоров'я, та щоб в тебе завжди все вдавалося. Нехай робота проходить швидко і легко, а після неї на нас чекає гарний вечір разом. З любов'ю, твоя дружина Наталія, люблю тебе, міцно обнімаю і цілую. Міша, місто Прага, хочу передати привіт дружині Оленці, доньці Василу, Линці і маленькому синочку Марчику. Передаю вам найтепліші привітання і обійми. Дуже сумую за вами і постійно думаю про вас. Ви моє найбільше щастя і моя підтримка, навіть коли ми не поруч. Нехай у вас буде спокій, радість і багато світлих моментів щодня. Чекаю зустріч з вами всім серцем.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
11: Соціальна реклама.
13: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я і радіо «П'ятниця» дуже вас любимо. І тому, напослідок, як то кажуть, я хочу ще раз сказати вам, будь ласка, бережіть себе. За ці 3 дні я бачила 4 людей, які при мені втрачали свідомість від цієї пекельної спеки. Будь ласочка, мажтесь кремами SPF проти сонця. Будь ласочка, надягайте якісь панамочки, косиночки, кепочки, кому що личить, те, будь ласочка, і одягайте. І також, будь ласочка, пийте багато води. В маршруточці, в машині, просто коли ви гуляєте, пийте, будь ласка, воду, вода, крем, прогулянки. І по можливості взагалі не виходьте на вулицю, коли пряме сонце. Бо я хвилююся за вас і хочу, щоб ви були здоровими. Я вас обіймаю, кажу вам до побачення, до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
13: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачено додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадяр повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадяр також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме ясна погода, опади не передбачаються, лише в Ужгороді можливий невеликий дощ. Денна температура сягатиме 30-36 тепла. На півночі та на сході без опадів, на термометрах плюс 27-33. У південних областях прогнозують суху сонячну погоду, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра здебільшого ясно, на термометрах плюс 29-32. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 30-33 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до найбільшої печери Київщини. І мова не про монастирські лабіринти у столичних святинях. Відкрию вам шлях до найбільшої дикої і природної печери Київської області – Геонафт. Вона сховалась у лісі неподалік села Хуб.

0: Удосівка. Багатьом це місце знайоме, прямо над селом підноситься Планерна гора. Такий собі аеродром столичних парапланеристів. Але нам далі, в лісову гущавину. Адже саме там, на околиці Ходосівки, у глинистому яру розташоване це заглиблення. Однозначно, одне з важкодоступних, адже розташоване на висоті 5 метрів від основи пагорба. Тож, без сміливості, чіпкості і спецодягу, який не шкода забруднити, тут ніяк. Але всередині цієї земляної діри на вас чекають яскраві враження. Парадний хол печери просторий і рельєфний. Спелеологи нарахували орієнтовно 60 квадратних метрів. Від головної зали відходять ще 2 невеликих відгалудження, очевидно копаних вручну. Найімовірніше, що це один з християнських прихистків. Свого часу монахи-відлюдники їх чимало накопали по всій території України. Будували сумлінно, досі можна жити. Але врахуйте, що температура всередині градусів 15, але цілорічно. Як схочете досліджувати печеру Геонафт, будьте пильні. Лесова порода дуже крихка і нестабільна. І краще попередити друзів чи рідних про вашу мандрівку. Бережіть себе, бо нам зовсім скоро продовжувати відкриття. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від «Фарро» і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це що, сценарій про монстра?
2: Сі.
1: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
2: Я знаю найстрашніших монстрів.
3: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
0: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Реклама. Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
7: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
10: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
7: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
5: Реклама.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3 900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме ясна погода, опади не передбачаються, лише в Ужгороді можливий невеликий дощ. Денна температура сягатиме 30-36 тепла. На півночі та на сході без опадів, на термометрах плюс 27-33. У південних областях прогнозують суху сонячну погоду, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра здебільшого ясно, на термометрах плюс 29-32. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 30-33 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
3: Головний конкурс – ти зірка. Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
4: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме ясна погода, опади не передбачаються, лише в Ужгороді можливий невеликий дощ. Денна температура сягатиме 30-36 тепла. На півночі та на сході без опадів, на термометрах плюс 27-33. У південних областях прогнозують суху сонячну погоду, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра здебільшого ясно, на термометрах плюс 29-32. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 30-33 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – «Шугар».
3: Тьотя хоче дядю.
4: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
5: Tell me something, girl.
6: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
5: Так співає сьогодні душа моя.
7: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
6: Чуть-чуть.
5: У неї вже є токсик маніпулятор.
7: Може, отак музично.
6: Красота, красота.
5: В неї є Олег. В неї є Олег.
4: Знаєш, що Олег, воно
6: да.
4: ж так і є.
6: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
5: Ну так і прикол получився, нічого собі.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: спеціальна реклама.
1: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Плекалися мрії, не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися вії, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наворочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме ясна погода, опади не передбачаються, лише в Ужгороді можливий невеликий дощ. Денна температура сягатиме 30-36 тепла. На півночі та на сході без опадів, на термометрах плюс 27-33. У південних областях прогнозують суху сонячну погоду, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра здебільшого ясно, на термометрах плюс 29-32. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 30-33 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачене додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадяр повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадяр також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Ітконен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3 900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню? Наречена, ясноока, наречена.

0: радіх.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачене додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадяр повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадяр також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3 900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що